le bola to ke o Miriam ope mi ali o wa pelu mi loru yi asura wa lo lai abi iyan ti se ti ja ja won ti ere won ti se wa ri loruko awon igbimo alase le ise yi o na ni emi Aminat Adetun Badmus Motala fin kiyin pe ago

0: obirin so awon orisirisi asiri eleyi to ti atara kata awon otelemuye to be nse to tu si lowo
1: if you ba mi de if you ba mi de ko ti o
0: ere fun amoran bayi o
1: awon wonyi layo
0: o ni oko ohun o mo pe gbogbo nkan won won yi lohun ti mo
1: iwo lo nko ri ninu ataye nko jesu
0: ohun awon pe abi ko won gbe na woju ekun re lekan na ko le mo wi pe asiri awon mejeji obo abi ko won wa so ile ide wa Nigeria ko nkoko wa fi oro nto awon obi ihun leti ki won le mo wi pe rere ti run nile okere ni bi ti ohun atore ehun ta won jo wa o
1: koko wa lo se wa lohun elo iye si ola
0: oronu ko lo fi olopa le okere ku awon mejeji
1: aye re e ja so pe
0: oro de bi pe ohun fe gbe awon mejeji lo le ejo o lo nfe se oro na ni patapata la foju kuna kuna la dete oju afo ofotan ijani da sile.